Tästä mä sakkasin, että kautta pihopesalle. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät ja sanat sain.

seinät kullut on, mussa laajasi mõtteid, unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat ust ja seinä kriimustust ja koridore

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Sillä laulua ja syyn mä tekan Nipse kanssa. Radio Kids Zone.
1: Heroes, let's come to

tystava sakka siitä, kautta biopesalle. Tystava paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

huuvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasaba kirja, pääsusaba kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suve kirja, seene kirja, ukkerpalli kirja, igal